0: дороге радіо настрой. І по путі Казак ФМ з тобой. Казак ФМ.
1: Опустилась на цветы.